0: oya omoka dada mini mami bi wo ya refa ozo fu wa ton koko mami na ton koko sa e di esi manse.
1: Yes,
0: everybody has what we call spiritual identity,
2: sir.
0: Obi wo ho wo kasa enipe tie no
2: pepepe
0: obi wo ho bi bi obi ye bi ayeye obi kasa wo koji edo de bi edo bi eni to me last week me ka me say edo bi an ka dem
2: pa
0: e say say that dadie bi chadadie
2: bi bra ga yem